Carmen Guzmán. Akta twalid millim wit flewer sitxur tal-elfejn u 26 tgħid l-identità. L-Aġenzija reġistrat 2375 twalid. 2206 imwiet u 956 żwieġ bejn Jannar u Ġunju

U Ben Zogusmen, nal u dan il-program nispera l-drakħjażin tal-ikom il-lumja ġobkom, sa' kem raġankum ma'kom la' rit-tlita kalla' jrit, jiena Lucy Stewart, nixtieq saħħa lil kulħadd.